0: بله هی خور
1: خوره
0: یه باز بده کپتونه Santa Fe, 295, Echo Sierra Lima, 295, ESL.
1: Santa Fe,